0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 18-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В София започна поредица от беседи, посветени на Божия раб отец Йосиф Алуати, една от най-значимите личности в историята на българската гръко-католическа църква. Първата среща се проведе през изминалата неделя и беше подготвена от сестра Сузана от монашеската общност на сестрите в Харистинки. Инициативата поставя началото на духовната подготовка за две големи годишнини през 2027 година. 170 години от рождението на отец Алуати и 150 години от началото на неговия монашески живот. Роден в Италия и формиран като свещеник от латински обред, отец Йосиф Алуати посвещава живота си на католиците от византийско-славянски обред в България и Македония. През 1889 година той основава заедно с сестра Еврозия монашеската общност на сестрите Харистинки, която и днес продължава своето служение в България. Следващата беседа ще бъде на 23 август. На 2 август католическата църква ще отбележи празника Дева Мария на ангелите. От 19 часа вярващите са покаяни на тържествената света литургия в храм Свети Франциск от Асизи в София, където се съхраняват мощите на светеца. По установената традиция в този ден може да бъде получена пълна индулгенция при обичайните условия – света изповед, участие в светата литургия, приемане на светото причастие и молитва за Светия Отец. По предложение на архимандрит Ярослав Барткевич, преди 3 години празникът беше включен и в литургичния календар на католическата църква от източен обряд. Тази година той ще бъде отбелязан за трети път и от общността на източната католическа църква. Католическите енории в града се подготвят за празника Преображение Господне на 6 август. Във всички католически храмове ще бъдат отслужени тържествена света литургия, на която са поканени вярващите. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София Божията служба ще бъде съчетана с традиционната молитва за нови и свети свещенически и монашески призвания по повод първия четвъртък на месеца. На 7 и 8 август църквата ще отбележи първия петък и първата събота на месеца, посветени на Пресвято сърце Исусово и непорочното сърце на Дева Мария. След вечерната света литургия в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат на традиционна молитва и на бужността, отправяйки своите молитви за църквата, за семействата, за мира и за нови духовни призвания. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: С молитва, благодарност и духовна радост, католическата общност в Пловдив отбеляза на 1 август храмовият празник на църквата Дева Мария на Ангелите, поверена на пастирската грижа на малките братя капуцини. Празничният ден започна с възможност за тайнството и изповед, последвана от молитвата на Светата Бройница. Кулминацията на честването бе тържествената света литургия, предстоятелствана от отец Борис Стойков. На нея вярващите се обединиха в молитва и благодарение към Пресвета Дева Мария, поверявайки на нейното майчинско застъпничество своите семейства, енорийска общност и всички хора, които се нуждаят от Божията отеха и подкрепа. Приключи благотворителната кампания с пълни раници, организирана от Каритас Витания, в подкрепа на деца и семейства в затруднено положение от Пловдив и община Раковски. Инициативата беше насочена към осигуряване на необходимите ученически материали, с които повече деца да посрещат началото на нова.

0: от учебна година с увереност и спокойствие. Кампанията продължи до 31 юли и привлече съпричастността на дарители, доброволци, партньори и приятели на Caritas Витания. Благодарение на тяхната подкрепа бяха осигурени средства и учебни пособия за десетки ученически комплекти, с което каузата направи още една крачка към своята цел – да подпомогне деца, за които подготовката за училище е свързана с допълнителни финансови трудности. Сред необходимите материали бяха тетрадки, химикали, моливи, пособия за рисуване, несесери и ученически раници. Всеки дарен предмет се превърна в конкретен знак за внимание и подкрепа към дете, който ще прекрачи училищният праг с по-голяма увереност и с усещането, че не е само в своите трудности. В кампанията се включиха дарители, фирми, институции и общности, които подкрепиха инициативата както с учебни материали, така и с финансови дарения. Тяхната съпричастност показа, че когато добрата воля се превърне в конкретен жест, тя може да достигне до живота на едно дете и да промени начина, по който то посреща новото начало. С пълни раници е израз на грижата към най-малките и напомня, че достъпът до образование започва с навременната подкрепа и човешката солидарност. Чрез тази инициатива Caritas Витания насърчава всички хора с отворени сърца да станат част от една кауза, която не просто осигурява учебни пособия, а дарява надежда, достоинство и увереност на деца, изправени пред житейски трудности. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
1: На 1 август в Никополския диоцез бе честван 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора, който се отбелязва от цялата църква около 26 юли, литургичната памет на светите Йоаким и Анна. Шестия световен ден на възрастните родители и старите хора се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден премина под мотото «Аз няма да те забравя». В деня на възрастните хора взеха участие много групи с възрастни хора от енориите на диоцеза, техните свещеници, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, генералният викари отец Салваторе Фрашина и младежи доброволци от епархията. Срещата в Ореш откри генералният викари отец Салваторе, който служи като енорийски свещеник на Енория Ореш. Той поздрави всички с добре дошли и обяви темата на световния ден «Аз няма да те забравя». Отец Салваторе поднесе кратко обращение, свързано с посланието на папа Лъв за този световен ден, шести поред и с неговото мото. Следващият момент от програмата беше беседа върху темата «Аз няма да те забравя», поднесена от отец Пауло Кортези, енорийски свещеник на двете енори на град Белене. Прекрасните думи на отец Пауло за грижа, помощ и благодарност към бабите и дядовците в семействата и общностите бяха изслушани с голям интерес от възрастните хора. Отец Пауло наблегна на реалностите, като самота и дори изоставяне на стари хора, които не са вече рядкост в съвременното общество. След беседата участниците в срещата имаха възможност за споделяне на мнения по темата. Младежите доброволци и децата от енориите в същото време, разделени на групи, водиха разговори по темата, анимирани от катехистите от енории Ореш, Белене и Малчика. Катехистите поканиха децата и младите хора да споделят своя опит и мнение и да разкажат за отношенията между младите и възрастните баби и дядовци. След кратка почивка и репетиция на песните, в 12 часа започна тържествената литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария. Отслужи я почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов в съслужение с генералният викари на епархията отец Салваторе Фрашина и свещениците от диоцеза. Проповед пред възрастните хора и другите участници поднесе монсеньор Каваленов. След службата последва представяне на енорите участници. Забавната програма бе дело на верните от енорите и включваше весели сценки, песни и забавни истории. Младежите и децата също се включиха в програмата. Възрастните хора искрено се забавляваха и се радваха от сърце на приятните моменти заедно. Празникът в Ореш по случай 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора завърши с заключителна молитва и изпращане. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време, като чу Исус за смъртта на Иван Кръстител, замина оттам на кораба в пусто място насаме, а народът, като узна, тръгна подире му пешком от градове. И като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Исус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да едат». А те му казват: «Ние имаме само 5 хляба и 2 риби». А той рече: «Донесете ми ги тук». И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къши 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, Исус се оттегля на осамотено място, но народът тръгва след него. Вместо да се раздразни, че тишината му е нарушена, той се изпълва със състрадание и изцелява болните. Христовото сърце никога не остава безразлично пред човешката болка. Той вижда не само тълпата, а всеки отделен човек, неговия глад, неговата умора, неговата надежда. Така Господ постъпва и с нас. Дори когато се чувстваме изгубени сред множеството, за Него никога не сме безименни. Когато настъпи вечерта, учениците предлагат хората да бъдат разпуснати, за да си купят храна. Но Исус им казва: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». Тези думи са отправени и към нас. Пред страданието често казваме, че нямаме достатъчно сили, време или средства. Господ обаче не иска от нас невъзможното, а онова малко, което притежаваме. 5 хляба, 2 риби, една добра дума, малко внимание, жест на милосърдие. Когато му ги поверим, той може да ги умножи. Преди да раздаде хляба, Исус поглежда към небето, благославя го, преломява го и го дава на учениците. В тези действия църквата винаги е разпознавала предобраз на Евхаристията, хляба, чрез който Христос продължава да храни своя народ. Всички ядат и се насищат, а остават и 12 пълни коша. Божията благодат не е оскъдна и не се изчерпва. Нека пристъпваме към Христос с доверие и нека не се страхуваме да споделяме малкото, което имаме, защото в Неговите ръце то може да се превърне в благословение за мнозина. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 18-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В София започна поредица от беседи, посветени на Божия раб отец Йосиф Ауати, една от най-значимите личности в историята на българската гръко-католическа църква. Първата среща се проведе през изминалата неделя и беше подготвена от сестра Сузана от монашеската общност на сестрите в Харистинки. Инициативата поставя началото на духовната подготовка за две големи годишнини през 2027 година. 170 години от рождението на отец Ауати и 150 години от началото на неговия монашески живот. Роден в Италия и формиран като свещеник от латински обред, отец Йосиф Ауати посвещава живота си на католиците от византийско-славянския обред в България и Македония. През 1889 година той основава заедно с сестра Еврозия монашеската общност на сестрите Харистинки, която и днес продължава своето служение в България. Следващата беседа ще бъде на 23 август. На 2 август католическата църква ще отбележи празника Дева Мария на ангелите. От 19 часа вярващите са поканени на тържествената света литургия в храм Свети Франциск от Асизи в София, където се съхраняват мощите на светеца. По установената традиция в този ден може да бъде получена пълна индулгенция при обичайните условия – света изповед, участие в светата литургия, приемане на светото причастие и молитва за Светия Отец. По предложение на архимандрит Ярослав Барткевич, преди 3 години празникът беше включен и в литургичния календар на католическата църква от източен обряд. Тази година той ще бъде отбелязан за трети път и от общността на източната католическа църква. Католическите енори в града се подготвят за празника Преображение Господне на 6 август. Във всички католически храмове ще бъдат отслужени тържествена света литургия, на която са поканени вярващите. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София Божията служба ще бъде съчетана с традиционната молитва за нови и свети свещенически монашески призвания по повод първия четвъртък на месеца. На 7 и 8 август църквата ще отбележи първия петък и първата събота на месеца, посветени на Пресвято сърце Исусово и непорочното сърце на Дева Мария. След вечерната света литургия в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат на традиционна молитва и на бужността, отправяйки своите молитви за църквата, за семействата, за мира и за нови духовни призвания. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: С молитва, благодарност и духовна радост, католическата общност в Пловдив отбеляза на 1 август храмовият празник на църквата Дева Мария на Ангелите, поверена на пастирската грижа на малките братя капуцини. Празничният ден започна с възможност за тайнството изповед, последвана от молитвата на Светата Бройница. Кулминацията на честването бе тържествената света литургия, предстоятелствана от отец Борис Стойков. На нея вярващите се обединиха в молитва и благодарение към Пресвета Дева Мария, поверявайки на нейното майчинско застъпничество своите семейства, енорийска общност и всички хора, които се нуждаят от Божията отеха и подкрепа. Приключи благотворителната кампания с пълни раници, организирана от Каритас Витания, в подкрепа на деца и семейства в затруднено положение от Пловдив и община Раковски. Инициативата беше насочена към осигуряване на необходимите ученически материали, с които повече деца да посрещат началото на новата учебна година с увереност и спокойствие. Кампанията продължи до 31 юли и привлече съпричастността на дарители, доброволци и партньори, и приятели на Каритас Витания. Благодарение на тяхната подкрепа бяха осигурени средства и учебни пособия за десетки ученически комплекти, с което каузата направи още една крачка към своята цел – да подпомогне деца, за които подготовката за училище е свързана с допълнителни финансови трудности. Сред необходимите материали бяха тетрадки, химикали, молеви и пособия за рисуване на сесери и ученически раници. Всеки дарен предмет се превърна в конкретен знак за внимание и подкрепа към дете, който ще прекрачи училищният праг с по-голяма увереност и с усещането, че не е само в своите трудности. В кампанията се включиха дарители, фирми, институции и общности, които подкрепиха инициативата както с учебни материали, така и с финансови дарения. Тяхната съпричастност показа, че когато добрата воля се превърне в конкретен жест, тя може да достигне до живота на едно дете и да промени начина, по който то посреща новото начало. С пълни раници е израз на грижата към най-малките и напомня, че достъпът до образование започва с навременната подкрепа и човешката солидарност. Чрез тази инициатива Каритас Витания насърчава всички хора с отворени сърца да станат част от една кауза, която не просто осигурява учебни пособия, а дарява надежда, достоинство и увереност на деца, изправени пред житейски трудности. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 1 август в Никополския диоцез бе честван 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора, който се отбелязва от цялата църква около 26 юли, литургичната памет на светите Йоаким и Анна. Шестия световен ден на възрастните родители и старите хора се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден премина под мотото «Аз няма да те забравя». В деня на възрастните хора взеха участие много групи с възрастни хора от енориите на диоцеза, техните свещеници, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, генералният викари отец Салваторе Фрашина и младежи доброволци от епархията. Срещата в Ореш откри генералният викари отец Салваторе, който служи като енорийски свещеник на Енория Ореш. Той поздрави всички с добре дошли и обяви темата на световния ден «Аз няма да те забравя». Отец Салваторе поднесе кратко обращение, свързано с посланието на папа Лъв за този световен ден, шести поред и с неговото мото. Следващият момент от програмата беше беседа върху темата «Аз няма да те забравя», поднесена от отец Пауло Кортези, енорийски свещеник на двете енори на град Белене. Прекрасните думи на отец Пауло за грижа, помощ и благодарност към бабите и дядовците в семействата и общностите бяха изслушани с голям интерес от възрастните хора. Отец Пауло наблегна на реалностите, като самота и дори изоставяне на стари хора, които не са вече рядкост в съвременното общество. След беседата, участниците в срещата имаха възможност за споделяне на мнения по темата. Младежите доброволци и децата от енориите в същото време, разделени на групи, водиха разговори по темата, анимирани от катехистите от енории Ореш, Белене и Малчика. Катехистите поканиха децата и младите хора да споделят своя опит и мнение и да разкажат за отношенията между младите и възрастните баби и дядовци. След кратка почивка и репетиция на песните, в 12 часа започна тържествената литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария. Отслужия почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов в съслужение с генералният викари на епархията отец Салваторе Фрашина и свещениците от диоцеза. Проповед пред възрастните хора и другите участници поднесе монсеньор Каваленов. След службата последва представяне на енорите участници. Забавната програма бе дело на верните от енорите и включваше весели сценки, песни и забавни истории. Младежите и децата също се включиха в програмата. Възрастните хора искрено се забавляваха и се радваха от сърце на приятните моменти заедно. Празникът в Ореш по случай 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора завърши с заключителна молитва и изпращане. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В онова време, като чу Исус за смъртта на Иван Кръстител, замина оттам на кораба в пусто място насаме,
5: а народът като узна, тръгна подиримо пешком от градове. И като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Исус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да едат». А те му казват: «Ние имаме само 5 хляба и 2 риби». А той рече: «Донесете ми ги тук». И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали къши 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Това е Слово Господне.
6: Скъпи брати и сестри, Исус се оттегля на осамотено място, но народът тръгва след Него. Вместо да се раздразни, че тишината му е нарушена, той се изпълва със състрадание и изцелява болните. Христовото сърце никога не остава безразлично пред човешката болка. Той вижда не само тълпата, а всеки отделен човек, неговия глад, неговата умора, неговата надежда. Така Господ постъпва и с нас. Дори когато се чувстваме изгубени сред множеството, за Него никога не сме безименни. Когато настъпи вечерта, учениците предлагат хората да бъдат разпуснати, за да си купят храна. Но Исус им казва: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». Тези думи са отправени и към нас. Пред страданието често казваме, че нямаме достатъчно сили, време или средства. Господ обаче не иска от нас невъзможното, а онова малко, което притежаваме. 5 хляба, 2 риби, една добра дума, малко внимание, жест на милосърдие. Когато му ги поверим, той може да ги умножи. Преди да раздаде хляба, Исус поглежда към небето, благославя го, преломява го и го дава на учениците. В тези действия църквата винаги е разпознавала предобраз на Евхаристията, хляба, чрез който Христос продължава да храни своя народ. Всички ядат и се насищат, а остават и 12 пълни коша. Божията благодат не е оскъдна и не се изчерпва. Нека пристъпваме към Христос с доверие и нека не се страхуваме да споделяме малкото, което имаме, защото в Неговите ръце то може да се превърне в благословение за мнозина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 18-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В София започна поредица от беседи, посветени на Божия раб отец Йосиф Алуати, една от най-значимите личности в историята на българската гръко-католическа църква. Първата среща се проведе през изминалата неделя и беше подготвена от сестра Сузана от монашеската общност на сестрите в Христинки. Инициативата поставя началото на духовната подготовка за две големи годишнини през 2027 година. 170 години от рождението на отец Алуати и 150 години от началото на неговия монашески живот. Роден в Италия и формиран като свещеник от латински обред, отец Йосиф Алуати посвещава живота си на католиците от византийско-славянски обред в България и Македония. През 1889 година той основава заедно с сестра Еврозия монашеската общност на сестрите Христинки, която и днес продължава своето служение в България. Следващата беседа ще бъде на 23 август. На 2 август католическата църква ще отбележи празника Дева Мария на ангелите. От 19 часа вярващите са поканени на тържествената света литургия в храм Свети Франциск от Асизи в София, където се съхраняват мощите на светеца. По установената традиция в този ден може да бъде получена пълна индулгенция при обичайните условия – света изповед, участие в светата литургия, приемане на светото причастие и молитва за Светия Отец. По предложение на архимандрит Ярослав Барткевич, преди 3 години празникът беше включен и в литургичния календар на католическата църква от източен обряд. Тази година той ще бъде отбелязан за трети път и от общността на източната католическа църква. Католическите енори в града се подготвят за празника Преображение Господне на 6 август. Във всички католически храмове ще бъдат отслужени тържества на света литургия, на която са поканени вярващите. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София Божията служба ще бъде съчетана с традиционната молитва за нови и свети свещенически и монашески призвания по повод първия четвъртък на месеца. На 7 и 8 август църквата ще отбележи първия петък и първата събота на месеца, посветени на Пресвято сърце Исусово и непорочното сърце на Дева Мария. След вечерната света литургия в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат на традиционна молитва и на бужността, отправяйки своите молитви за църквата, за семействата, за мира и за нови духовни призвания. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва, благодарност и духовна радост, католическата общност в Пловдив отбеляза на 1 август храмовият празник на църквата Дева Мария на Ангелите, поверена на пастирската грижа на малките братя капуцини. Празничният ден започна с възможност за тайнството изповед, последвана от молитвата на Светата Бройница. Кулминацията на честването бе тържествената света литургия, предстоятелствана от отец Борис Стойков. На нея вярващите се обединиха в молитва и благодарение към Пресвета Дева Мария, поверявайки на нейното майчинско застъпничество своите семейства, енорийска общност и всички хора, които се нуждаят от Божията отеха и подкрепа. Приключи благотворителната кампания с пълни раници, организирана от Каритас Витания, в подкрепа на деца и семейства в затруднено положение от Пловдив и община Раковски. Инициативата беше насочена към осигуряване на необходимите ученически материали, с които повече деца да посрещат началото на новата учебна година с увереност и спокойствие. Кампанията продължи до 31 юли и привлече съпричастността на дарители, доброволци, партньори и приятели на Caritas Vitania. Благодарение на тяхната подкрепа бяха осигурени средства и учебни пособия за десетки ученически комплекти, с което каузата направи още една крачка към своята цел – да подпомогне деца, за които подготовката за училище е свързана с допълнителни финансови трудности. Сред необходимите материали бяха тетрадки, химикали, моливи, пособия за рисуване, несесери и ученически раници. Всеки дарен предмет се превърна в конкретен знак за внимание и подкрепа към дете, който ще прекрачи училищният праг с по-голяма увереност и с усещането, че не е само в своите трудности. В кампанията се включиха дарители, фирми, институции и общности, които подкрепиха инициативата както с учебни материали, така и с финансови дарения. Тяхната съпричастност показа, че когато добрата воля се превърне в конкретен жест, тя може да достигне до живота на едно дете и да промени начина, по който то посреща новото начало. С пълни раници е израз на грижата към най-малките и напомня, че достъпът до образование започва с навременната подкрепа и човешката солидарност. Чрез тази инициатива Caritas Vitania насърчава всички хора с отворени сърца да станат част от една кауза, която не просто осигурява учебни пособия, а дарява надежда, достоинство и увереност на деца, изправени пред житейски трудности. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 1 август в Никополска диоцез бе честван 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора, който се отбелязва от цялата църква около 26 юли, литургичната памет на светите Йоаким и Анна. 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора се проведе в Енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден премина под мотото «Аз няма да те забравя». В деня на възрастните хора взеха участие много групи с възрастни хора от енориите на диоцеза, техните свещеници, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, генералният викари отец Салваторе Фрашина и младежи доброволци от епархията. Срещата в Ореш откри генералният викари отец Салваторе, който служи като енорийски свещеник на Енория Ореш. Той поздрави всички с добре дошли и обяви темата на световния ден – «Аз няма да те забравя». Отец Салваторе поднесе кратко обращение, свързано с посланието на папа Лъв за този световен ден, 6-ти поред и с неговото мото. Следващият момент от програмата беше беседа върху темата «Аз няма да те забравя», поднесена от отец Пауло Кортези, енорийски свещеник на двете енори на град Белене. Прекрасните думи на отец Пауло за грижа, помощ и благодарност към бабите и дядовците в семействата и общностите бяха изслушани с голям интерес от възрастните хора. Отец Пауло наблегна на реалностите, като самота и дори изоставяне на стари хора, които не са вече рядкост в съвременното общество. След беседата участниците в срещата имаха възможност за споделяне на мнения по темата. Младежите доброволци и децата от енориите в същото време, разделени на групи, водиха разговори по темата, анимирани от катехистите от енории Ореш, Белене и Малчика. Катехистите поканиха децата и младите хора да споделят своя опит и мнение и да разкажат за отношенията между младите и възрастните баби и дядовци. След кратка почивка и репетиция на песните, в 12 часа започна тържествената литургия в църква Непорочно зачатие на блажена Дева Мария. Отслужия почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов в съслужение с генералният викари на епархията отец Салваторе Фрашина и свещениците от диоцеза. Проповед пред възрастните хора и другите участници поднесе монсеньор Каваленов. След службата последва представяне на енорите участници. Забавната програма бе дело на верните от енориите и включваше весели сценки, песни и забавни истории. Младежите и децата също се включиха в програмата. Възрастните хора искрено се забавляваха и се радваха от сърце на приятните моменти заедно. Празникът в Ореш по случай 6-я световен ден на възрастните родители и старите хора завърши с заключителна молитва и изпращане. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матай. В онова време, като чу Исус за смъртта на Иван Кръстител, замина оттам на кораба в пусто място на Саме, а народът, като узна, тръгна подире му пешком от градове. И като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: «Тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна». Но Исус им рече: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да едат». А те му казват: «Ние имаме само 5 хляба и 2 риби». А той рече: «Донесете ми ги тук». И след като заповяда на народа да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останали кашеи 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Исус се оттегля на осамотено място, но народът тръгва след него. Вместо да се раздразни, че тишината му е нарушена, той се изпълва със състрадание и изцелява болните. Христовото сърце никога не остава безразлично пред човешката болка. Той вижда не само тълпата, а всеки отделен човек, неговия глад, неговата умора, неговата надежда. Така Господ постъпва и с нас. Дори когато се чувстваме изгубени сред множеството, за Него никога не сме безименни. Когато настъпи вечерта, учениците предлагат хората да бъдат разпуснати, за да си купят храна. Но Исус им казва: «Няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат». Тези думи са отправени и към нас. Пред страданието често казваме, че нямаме достатъчно сили, време или средства. Господ обаче не иска от нас невъзможното, а онова малко, което притежаваме. 5 хляба, 2 риби, една добра дума, малко внимание, жест на милосърдие. Когато му ги поверим, той може да ги умножи. Преди да раздаде хляба, Исус поглежда към небето, благославя го, преломява го и го дава на учениците. В тези действия църквата винаги е разпознавала предобраз на Евхаристията, хляба, чрез който Христос продължава да храни своя народ. Всички ядат и се насищат, а остават и 12 пълни коша. Божията благодат не е оскъдна и не се изчерпва. Нека пристъпваме към Христос с доверие и нека не се страхуваме да споделяме малкото, което имаме, защото в Неговите ръце то може да се превърне в благословение за мнозина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!